Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u subotu na marginama 19. Dubrovnik foruma sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonijom Tajanijem u vrijeme intenzivnih međunarodnih konsultacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izboru novog visokog predstavnika. Sastanak je predstavljao važnu priliku za razmjenu stavova o očuvanju stabilnosti, ulozi međunarodne zajednice i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o aktualnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini i regionu, funkcioniranju državnih institucija, reformskim procesima i daljem napretku na putu prema Evropskoj uniji. Konaković je istakao da Bosni i Hercegovini i dalje trebaju snažni i kredibilni međunarodni partneri koji će odlučno štititi mir, stabilnost, ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum. Naglasio je da je Ured visokog predstavnika i dalje nezamjenjiv garant provedbe Dejtonskog sporazuma, zaštite državnih institucija i ustavnog poretka, te da njegov puni mandat i bonske ovlasti ne mogu biti predmet bilo kakve rasprave. S druge strane, Tajani je ponovio čvrstu podršku Italije suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i njenoj evropskoj perspektivi. Politika proširenja ostaje važan instrument stabilizacije i sigurnosti evropskog prostora, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković na panelu Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima u okviru Dubrovnik foruma, poručivši da Hrvatska nastavlja zagovarati vjerodostojan proces proširenja temeljen na kriterijima uz snažnu podršku Bosni i Hercegovini. Hrvatski premijer je sa glavnim sekretarom Vijeća Europe Bersetom razgovarao o sigurnosnim izazovima s kojima se Europa danas suočava, od rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku, do migracija i hibridnih prijetnji. Tijekom 19. Dubrovnik foruma sa glavnim sekretarom Vijeća Europe sastao se i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Osvrnuši se na Bosnu i Hercegovinu, Jandroković je naglasio kako su ravnopravnost triju konstitutivnih naroda uz međusobni dijalog i suradnju ključni za uspješno funkcioniranje države. Bahrein je u subotu saopćio da je njegova teritorija bila meta napada iranskih dronova, ocijenivši to kao očigledno kršenje njegovog suvereniteta i međunarodnog prava. Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina u saopćenju koje je prenijela novinska agencija BNA osudilo je napad, navodeći da je u njemu učestvovao veći broj iranskih dronova bez navođenja tačnih

lokacije ili prirodne mete. Ministarstvo je saopćilo da je incident ugrozio živote civila i potkopao regionalne napore za deeskalaciju tenzija, potvrdivši puno i legitimno pravo Maname da brani svoj suverenitet, te pozvalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da pozove Teheran na odgovornost. U dva snažna zemljotresa u Venecueli poginulo je 920 osoba, povrijeđeno 3360, dok je oko 172 i dalje zarobljeno u ruševinama, saopćila je venecuelanska vlada u novom bilansu. Više od 50.000 osoba se vodi kao nestalo, a potraga za njima ulazi u treći dan, prenosi Reuters. Izvještaj Ujedinjenih nacija procijenio je direktnu štetu na oko 6,7 milijardi dolara. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu 27. juna nastavila je pripreme za utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, koja će biti odigrana u četvrtak u San Francisku. Nakon plasmana u nokaut fazu, izabranici Sergeja Barbare zadobili su nekoliko dana odmora poslije povratka iz Sijatla u bazu reprezentacije u Salt Lake City-u. Stručni štab je umeđu vremenu prilagodio plan rada narednom protivniku. Kako se utakmica protiv Sjedinjenih Država igra u 17 sati po lokalnom vremenu, treninzi će narednih dana biti održani u istom ili sličnom terminu, za razliku od prethodnog perioda kada su Zmajevi trenirali ujutro zbog utakmica koje su počinjale u podne. Reprezentativci Bosne i Hercegovine već 5 sedmica borave u svojevrsnom karantinu uz nekoliko slobodnih dana, pa je kratka pauza ocjenjena kao važan korak kako bi ekipa što svježija dočekala jedan od najvažnijih susreta na prvenstvu. Istovremeno, Nogometni savez Bosne i Hercegovine zahvalio se navijačima na velikom interesovanju i podršci koju pružaju reprezentaciji tokom svjetskog prvenstva. Iz saveza su saopćili da je zaprimljen izuzetno velik broj zahtjeva za ulaznice za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je dodijeljeni kontingent bio ograničen i nije mogao zadovoljiti sve zainteresirane. U savezu vjeruju da će i u San Francisku veliki broj navijača Bosne i Hercegovine pružiti snažnu podršku Zmajevima u borbi za plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u nedjelju 28. juna u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Nakon noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz dodatni porast vrijednosti temperature zraka, vrlo brzo vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prijepodneva te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti i dekoncentracije. Podsjećamo da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi od subote 27. juna do 30. juna 2026. godine.

28. juni 2026. godine. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam, svježe vam, hajde vam jutro, uhvatite malo ove svježine. Već na otvorenom na suncu 22 stepena Celzijusa. U hladu i na ovim zasjednim dijelovima ima i malo svježine, može se toga ufati, ali već je na suncu prži, Bože ti sačuvaj. Trenutno je 22 stepena Celzijusa, već je na suncu, na otvoreno. Danas je tokom dana ići i do 37. Vedro, sunčano, toplo, vruće. Ako imate šta za obaviti, obavite do 10, najdalje 11 sati i onda hladovina odmor, soška. Oškrinite, otvorite, zaotvorizajte, otkapijajte, napravite promaju da vam uđe ove svježine, ove jutarnje svježine. Treba će vam, jer će tokom dana biti izuzetno vruće, toplo, sparno. Prilagodite i sebe i svoje ukućane i sve ostalo na ovaj toplotni val, na ovu nehoru, na ovu vrućinu. Prilagodite svoje potrebe, prilagodite svoje aktivnosti i novo nastaloj situaciji. Što imate, obavite, obavljajte do 10 sati i onda hladovina, soška ili kreune ili u zasnijim dijelovima svojih stanova, kuća, nastambi. Danas će biti izuzetno vruće i toplo. Evo, sada je već 22 stepena na suncu, nekih 18-19 u hladovini, 84% vlažnost zraka. Ima nešto vjetra zapadnih smjerova, ali onako stidljivo par kilometara na sate. Sve one preporuke koje smo vam dali proteklih dana i danas ispoštujte. Posebno starije osobe, mala djeca, trudnice, ljudi koji imaju hroničnih oboljenja, do 10 sati vani i onda u kuću u hladovinu, sve tamo do iza 18 pa iza 19 sati. Ovo je nehora, kao što je zimi -20, -25, sada isto tako, pa prilagodite sve svoje aktivnosti, svoje navike ovom vremenu. Zajste naviče iza 9-10 pa prohodajte, ima, hvala Bogu, kud prohodati, bude baš lijepo, ugodno. Što se tiče ishrane, i ishranu obavezno prilagodite, posebno se redovno hidrirajte. Sada i nesvjesno organizam gubi puno tekućine, pa vi probajte se hidrirati što je češće. Ne nagnuti odmah pol litre, litru, nego laganini, gutlaj po gutlaj tokom cijelog dana. Neka to većinom bude voda, mogu i cijeđeni sokovi, prirodni, što vi napravite. Čaj je opet koji vi pripremite pa ga ohladite. Može mineralna voda, obavezno neka supe na meniju i to kokine onako sa povrćem prokuhane, jer vam treba i soli, odnosno elektrolita. Kada se znojite, vidite na svojim majicama, svojim košuljama bijele tragove, to su vam soli koji su izašli iz organizma i onda ih treba i nadoknaditi tako lagano sa jednom lijepom kokinom supom. Pijte puno tekućine i jedite hranu koja je bogata voćem i povrćem, lagano. Manite se teških začinjenih masnih jela, manite se alkohola i gaziranih pića. Prilagodite svoje aktivnosti ovom vremenu, izbjegavajte i ovi zdravi, jaki boravak na otvorenom između 11 i 18 sati, izbjegavajte teže fizičke aktivnosti u tom periodu. Pripazite na svoje ukućane, na starije iznemogle, malu djecu, na svoje kućne ljubimce, a ako krećete na put, onda vas pozivamo da duža putovanja planirate u ranim, jutarnjim i kasnim večernjim satima. Da, ako već putujete u toplijem dijelu dana, da pravite češće pauze i da se također hidrirate. A klimu u automobilu maksimalno neka bude 5-7 stepeni niža u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Pozivamo vas zaista da i sve ostale one mjere zaštite od UV zračenja, pogotovo ako izlazite vani, hodajte zasjenom stranom ulice, neka ista hladovine bolje. Nosite odjeću svijetle boje, nosite na svojim glavama kačkete, marame,
ili kapice, nešto već drugo, treće kačkete svjetle boje. Neka je naočala sa zaštitom

tom od UV zračenja i opet odajte zasjednom stranom ulice. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam hladovina u dobrom društvu. Sudo ime su sa vama, 7:23. Čuste Azru i Čanović i prve jutarnje vijesti, čuste i Ksjeniju Selimović i sve u putevima u Bosni i Hercegovini. Evo, davali smo vam i nekoliko preporuka kako se zaštite od ove vrućine, ali prije svega vi sami sebe zaštite i prilagodite svoje aktivnosti u ovoj novo nastaloj situaciji. U jutarnjem programu bit će priče o svjetskom nogometnom prvenstvu. U četvrtak u 2 na večer igramo opet istorijsku utakmicu. Odigrali smo jednu istoriju, sad idemo dalje. Sad je svaka istorijska i to protiv Sjedinjenih Američkih Država za prolazak dalje među 16 najbolji. Otkrićemo vam i sve parove i kako je to bilo tokom noći. Tokom noći je bilo vatrometa u pravom smislu nogometnog vatrometa. U događaju današnji dan govorimo o Mehmed Paše Sokolovića mostu i kažemo da je današnji dan izvršen atentat u Sarajevu, teroristički napad na Franca Ferdinanda koji je uzrokovao, odnosno bio povod početka Prvog svjetskog rata. U tome ćemo događaju današnji dan u sportskom bloku o reprezentaciji i o mundijalu. Čućemo hit dana sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom Termo BiH, vremensku prognozu, bit će prostor za vaše čestitke i lijepe želje, a imamo također i prilog sa jučerašnjih aktivnosti koje su obavljane na teritoriji grada Bosanska Krupa. Sada bi to pripremila novinarka radija Bosanska Krupa Azra i Čanović. Dakle, bilo je i Zumba festivala, baš kao što je bio i potraga za kraljicom Une, bio turnir Čojluk, bio je tu i memorialni turnir vatrogasnih društava. Bilo je tu još puno aktivnosti, pa bit će o tome riječ tokom jutarnjeg programa. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmed sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Most Mehmet Paše Sokolovića, stari most u Višegradu. Nalazi se u gradu Višegradu, blizu granice između Bosne i Hercegovine i Srbije i predstavlja jedno od

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se ovih dana igra u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nacija igra Bosna i Hercegovina. E na tom mundijalu je ostalo još 32 reprezentacije, a među njima je i Bosna i Hercegovina. Završena je grupna faza takmičenja. Zmajevi se u miru pripremaju u Salt Lake City, u Zmajevom gnjezdu, u Sjedinjenim Američkim Državama za meč opet istorijski protiv Sjedinjenih Američkih Država za prolaz među 16 najboljih svjetskih nogometnih nacija. Nakon što su imali dan i pol odmora, naši se pripremaju u miru i tišini za utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica protiv SAD-a igra se s prvog na drugi, praktički drugog ujutru u 2 sata i za ponoć po našem vremenu u Santa Clari u San Francisco na Levis stadionu. U utakmicama koje su igrane još u danu iza nas, prije svega treba reći da su poznati svi padovi Hristine finala, ali evo da se vratimo prvo na ove rezultate koji

su iza nas. Demokratska republika Kongo je savladala Uzbekistan sa 3:1 i domogla se treće pozicije u grupi, odnosno upala među 8 najbolje treće plasirane. Kolumbija i Portugal su odigrali utakmicu 0-0, mada je moglo biti 3-3, jer su jedni i drugi već prije toga se plasirali dalje, samo su radi prestiža igrali za prvo mjesto. Utakmica koja je izazvala puno pažnje, Alžir i Austrija, na kraju je bilo 3:3, 2-2 je bilo do 90. minute. Alžir je dao pogodkom Mahreza u 93. minuti, treći gol poveo nakon puno preokreta, što bi u tom momentu značilo da Alžir prolazi dalje kao drugoplasirani. Iran bi bio treći, a Austrija bi ispala sa takmičenja. No, Austrija dala gol u 96. minuti, prošla dalje, a Iran je ispao sa svjetskog nogometnog prvenstva. Iran koji nije izgubio niti jedne utakmice, ali eto, ide kući. U noći iza nas, Argentina je sa 3-1 slavan nad Jordanom, jedan pogodak za aktivne prvake svijeta, postigao je najbolji igrač današnjice i po mnogima najbolji igrač ikad, Lionel Messi. Znači, također u danu iza nas, Hrvatska je savladala Ganu sa 2:1, tako da Modrić i društvo nastavljaju svoj put tamo gdje su ga stali na zadnja dva svjetska nogometna prvenstva, kada su na jednom bili drugi, na jednom treći. Hrvatska je sinoć odigrala respektabilnu utakmicu na nivou svog renomea. Engleska je sa 2:0 slavila nad Panamom. Sada su poznati svi parovi 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, a sve će početi već večeras od 21 sat kada igraju domaćin Kanada i Južna Afrika, borba za proboj među 16 najboljih. 29. juna Brazil igra sa Japanom u 19 sati istog dana, od 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj. 30. juna tri utakmice se počinje u 3 ujutru kada se sastaju Holandija i polufinalista sa zadnjih svjetskog prvenstva Maroko. Od 19 sati igraju Obala Slonovače i Norveška, a 30. juna od 23 sata sastaju se Francuska i Švedska. 1. jula opet tri utakmice u 3 sata ujutru igraju Meksiko, jedan od domaćina ovog turnira, i Ekvador. Od 18 sati igraju Engleska i Kongo, dok u 22 sata 1. jula ponovo evropsko-afrički okršaj, Belgija igra sa Senegalom. I onda 2. jula ujutru u 2 sata po našem vremenu u San Francisco, Santa Clara na Levi stadionu igraju Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države. Istog dana 2. jula, ali od 21 sat, dva evropska susreta, Španija dočekuje Austriju, a samo malo iza ponoći sastaju se Portugal i Hrvatska. 3. jula igraju Švajcarska i Alžir. Od 5 sati ujutru dok u 20 sati navečer igraju Australija i Egipat. Ovu nokaut fazu, prvu nokaut fazu završavaju 4. jula u ponoć tačno Argentina i Zelenorodski otoci, dok u posljednjoj utakmici 16. finala 4. jula u 3 sata i 30 minuta po našem vremenu igraju Kolumbija i Gana.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečajnica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Sudo Emir su sa vama, još jednom, dobro jutro, dobri ljudi, počeli smo mi sa Azrom, Azra priprema vijesti, priprema priloge sa svih dešavanja što su dešavali jučer i ovih dana događaja, već tu i priloga i razgovora o Zoom festivalu i mnogih drugih aktivnosti ovih dana, ima ih na pretek, ima ih puno, ima ih na sve strane, obilježava se turnir, obilježava se 31. godišnjica pobjede jedinica 511. slavne na platovu Čojluk, pa se igra turnir u četiri kategorije. Ima i treći memorialni Esmir Bečirević Rope Rescue Rally. Ima ljudi sa svih strana svijeta koji su tu na jednom edukativnom takmičenju, izmjenjivanju znanja, u spašavanju ljudi na vodi, na zemlji, na zraku, Zumba Summer Party, potraga za kraljicom Une. Vratno smo što i preskočili i reći i kazati. Dakle, tu se sve priprema u programu. Nešto ćete čuti danas sa našom Azrom Ičanović, nešto sutra sa našim ađima kolegicama. Uglavnom, ima mnogih dešavanja, pa vas pozivamo da ostanete uz program Radija Bosanska Krupa. Budite uz nas.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.
0: Ono što sada, kao i svakog dana, kao i proteklih ovih 30 godina, je vreme za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Od 9 ujutru naš broj telefona 476-515 vam je na raspolaganju da uputite svoje čestitke, da nazovete. Naša vrata na trgu Avde Čuka broj 16 su vam otvorena od 6 do 23, a tokom cijela 24 sata, svih 7 dana u sedmici, tokom svih 12 mjeseci, pišite nam na radio bk ludoa.bih.net.ba.

Dakle, lijep pozdrav i selama od Telena i familije Toromanović. Posebno žele lijep ugodan dan Didu Samiru, majki Nedžadu, Didu Samiru i majki Seki. Dakle, Telen sa svojom familijom i posebno diduškama i majkama. Lijep topov pozdrav i dobra hladovina od unuka Lukomana.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo.
0: Programu ste, izvolite.
1: Ja čestitam godišnjicu braka unuke Jadvini i Prašminu Ramić, da budu živi i zdravi, da ih još puno dočekaju u rahatluku i veselje. I selam za njihovu porodicu i djecu i selam za vas u studiju i Allah manet.
0: Rahmanet, hvala vam najljepša još jednom, ljudi njenom suprugu Jasminu, puno, puno zdravlja, sreće, rahatluka, puno zajedničkih trenutaka da ih provedu u krugu svojih najmilijih, okruženi dobrim ljudima, u dobrom zdravlju, sa dobrima namjerama i sa puno sreće, radosti, funke, uspjeha, radosti, svega. 9 i 10.

0: 9:15, iste i dalje u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo svi za zmajeve. Pripravamo se lagano, dižemo atmosferu, a u Bosanskoj Krupi ovih dana pod navodnicom mali milion aktivnosti, raznih aktivnosti, raznih događaja, dolaze ljudi sa svih strana, pa i svijeta, iz Europe, ima lovna kraljicu Une, ima treći memorialni Esmir Bečirević, edukativni sadržaj, jedna zaista fantastična stvar, zatim ima bila i čorbarijade, bio međunarodni dan joge, u toku je turnir Čojluk, ali je tu i Zumba ljetni parti, sve to prate kolegice iz programa radija Bosanska Krupa. Sa nama ovdje u jutarnjem programu je naša Azrik Čanović, koja je ovih dana bila na terenu, bila i na sportsko rekreacionom centru ADE. Azra, ima li prvo vrućine da te pitam?
1: Naravno da ima, ja bih prvo rekla dobro jutro našim slušalcima, nismo se dugo čuli u ovom jutarnjem programu. Jako je vruće ovih dana, možda malo i teško ići na terene, ali evo Bosanska Krupa baš živi u ovom periodu, tako da ni taj dio nije problem.
0: Evo, znamo da ovdje potraga za kraljicom Une ima ljudi iz čitavog svijeta, dolaze ljudi iz Brazila, iz Argentine, Norveške, Švedske. Znamo da je ove godine i zahvaljujući ovim vrijednim ljudima u dobrovoljnom vatrogasnom društvu puno ljudi izvana, mi smo jučer bili s ljudima iz Slovenije, ali evo i ovaj Zumba ljetni partij okupio jednu finu ekipu, puno je bilo tu žena iz raznih dijelova, ajmo reći, Jugoslavije, Balkana, šire, kako je to izgledalo, ti si bila dole nadama sa njima?
1: Da, zbilja mnoštvo aktivnosti, evo malo što spomenuti, potraga za kraljicom Une je jedna kao mirnija aktivnost, onda smo imali DVD Rope Rescue Rally, malo užurbanije, malo dinamičnije, i naravno tu je sinoć bila Zumba party, ja bih rekla, evo kao što smo objavili na našim stranicama, najšareniji party u Bosanskoj Krupi, jedna zaista lijepa atmosfera, zaista vesela atmosfera i zaista pozitivni ljudi. Nismo uspjeli snimiti prilog, pa evo ući ćemo ovako uživo da čujemo šta su oni nama sinoć rekli. Kako nam reče organizator, bilo je ukupno 32 ekipe, ali mislim da je bolje da poslušamo Enesu i nadam se da će te čuti kako je muzika glasna bila, pa da ćemo čuti Jenesu nešto.
2: Trenutno smo na sportsko-rekreacionom stadionu ADE i okupili smo se ovdje povodom održavanja četvrtog Zumba Summer Partija. 32 ekipe i 32 različita grada s nama ovdje. Kao što vidite, veliki broj učenika, još uvijek skupljamo jer nismo još uvijek svi stigli. Tako da evo, ja sam jako uzbuđena, ja čekam da krenemo i sve to.
3: Šta nas očekuje večeras?
2: Ma ludilo, samo nemojte ići, ostanite do kraja, izdržite ovaj trening i to je to.
1: Evo, ja moram priznati da nisam ostala do kraja i nisam izdržala trening, ali naši igrači svakako jesu. Kažem, zaista šarolika ekipa Beograd i Hrvatska, znači najviše je bilo iz susjednih zemalja, nije bilo ovaj put mimo regije. Veoma možda malo i navijačka atmosfera, pa možemo poslušati i šta su imali reći naši gosti.
4: Ja sam Goca Terzić iz Beograda. Ovde na ovom Zumba Summer Master Partiju sam već četvrti put, od kad je prvi put počeo pre, znači, 4 godine. Ova fenomenalna atmosfera se ovde ne propušta. Naravno, ove godine posebno zbog fudbalera vaših, za koje navijamo i mi. Generalno, Bosanska Krupa je jedno čarobno mesto. Mi smo se ovde zaljubili od prvog puta kad smo došli. Toliko je priroda fenomenalna, ljudi su fenomenalni, znači svaka čast kako vi sve ovo održavate i koliko je čisto i kako Una izgleda. Znači, svake godine smo na raftingu, ove godine smo bili na zip lineu, stvarno bih to svima preporučila. I eto, znači, zumbamo i eto, ako ne znate, ko denese na zumbu, jer bolji provod u gradu ne postoji.
5: Ivan Roko Jurić, dobro ste čuli obojica. Dolazim iz Hrvatske, iz malog grada Vinkovaca. Instruktor sam, u Zumbi sam 2011. tako nešto, pa instruktor sam od 14. tako, isto da.
6: Koji put ste ovdje?
5: Ovdje sam drugi puta u Bosanskoj Krupi na masteru, kod Enese prvi puta, bio sam kod Anele jednom. Htio sam prošle godine doći,

0: ali posao me spriječio. Ali evo.
1: I šta mislite o organizaciji, o bosanskoj krupi, nama kao domaćinu?
0: A ne, općenito o bosancima kao domaćinima, samo riječi hvale, ne samo od mene, nego od sviju. Krupa je prekrasno mjesto, tu bi stvarno volio doći, ima šta vidjeti. Što se tiče organizacije, nema nikakvih minusa, osim, evo, ja sam prošli tjedan imao master, malo manji nego Enesa, isto, uletio sam u toplinski val, tako da, sami pakao.
1: I evo, zadnje pitanje, muškarac u zumba svijetu, često nije tako rijetko, ali malo na ovom balkanskom području možda je neobično.
0: Vidite, krenimo samo od vrha, je muškarac je pokrenio zumbu, tako da nije toliko, nije rijetkost, možda u našim predjelima je, jer prije koliko se sjećam, prije bilo više muškaraca u zumbi, više instruktora, ali oni su se malo s vremenom povukli, izgubili obitelj, posao, a sad novih, ne znam da li sam vidio u neko zadnje vrijeme, tako da mislim da je to ipak samo naš ovaj, neću reći balkanski dio, možda je to preširok pojam, ali ova naša tu neka šira okolica, da.
2: Čovapi su sa Lukoma, Brke Besira, Radio Bosanska Krupa, I am from Bosnia, sudači da svira, evo, čuo smo da je Zumba došlo 32 ekipe, jeste i potraga za kraljicom Une, jesu i ovi ljudi na osmom, na trećem memorialu, Esmir Bečirević, međutim, priča se o svjetskom nogometnom prvenstvu i ova pjesma je baš, evo, kad je nešto simpatično, kad je nešto od srca, baš ko naš odlazak na svjetsko prvenstvo, vidi se da kod obični ljudi to stvarno izazvalo simpatije.
3: Pa naravno, evo sad, baš i dubioza kolektiv i moram reći Helem Neise da su zaista dobre te navijačke skupine i dobro je da se čuje. Dosta naših sad gosti u koji dolaze uvijek govore da i oni kroz svoj rad podržavaju, trude se na takav način da podrže. Evo vidjeli smo i Zumba, prva pjesma, odnosno pjesma koreografija koja je otvorila sinoćni Zumba, bila je upravo I am from Bosnia, take me to America. Naše zumbice iz Bosanske Krupe i Cazina, to jest Enesine zumbice, su bile obučene u žuto plavo, tako da se baš potrudilo da se eto i na taj način podrže Zmajevi. Moramo priznati da su i naše komšije i naši svi gosti zaista sudjelovali u tom navijačkom dijelu tog Zumba partija sinoć.
2: No, ko što kaže naša himna Zemlja tisuću ljeta, kad se vide onako je emocije kod jednog Ibrahimovića. Pa onda evo sad, jutro su opet najnovija informacija da Novak Đoković, naravno, kaže ja ću opet da navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijat ću i za Hrvatsku. Koliko to ljudima predstavlja, ono kad se kaže kad nas jednom svi na miru ostave,
3: da.
2: Biće u Bosni da prostiš.
3: Pa ja mislim da jedini način da nas kroz sport tako na miru ostave. I evo, sad otišli smo malo i od Zumbe i od svega, ali ovaj, jako je lijepo vidjeti, ne samo u Bosanskoj Krupi, naravno, odite u Ad, vidjet ćete da su sva djeca svaki dan u dresovima, ne samo kada su utakmice, roditelji su u dresovima, svi nose dresovi, svi se veseli, pa evo, kako god sad ta utakmica prođe u četvrtak, ja se nadam da će opet biti neki defile i da će se narod veseliti dok smo došli već.
2: Pa da, lijepo čuto ti ljudi što dođu izvana da im je stvarno ono, od srca to nešto drago što je Bosna i Hercegovina baš ošla tamo i ne smeta nikom što pjevaju ni u Sjetlu, ni u Torontu, ni u Beogradu, ni u Zagrebu, ni nikde.
3: Pa mi se suočavamo o svima, možda i svi ste sigurno vidjeli na društvenim mrežama i izjavu novinarka koja govori da ne zna ni gdje je Bosna i Hercegovina, pomalo neprofesionalno, ali ja mislim da će svi sada provjeriti gdje je Bosna i Hercegovina.
2: Ispravilo se jutro, se li gotovo?
3: Ja, ja.
2: Vjerovatno je Ibrahimović može napomenuti.
3: Jeste.
2: Da se samo još kratko vratimo, svaka čast za Enesu, njen tu ekipu, 32 ekipe doći tu, to je za svaku pohvalu.
3: Pa da, sve jedna ova aktivnost koja se dešava u Bosanskoj Krupi, ali moram tu reći da je Zumba zajednica generalno dosta aktivna na društvenim mrežama. I to je nama za turizam naš jako dobro, jer će on naravno objavljivati svi scene iz Krupe. Oni plešu po cijeloj Krupi, to su sigurno naši sugrađani i slušalci mogli da čuju. Pa smo evo mi razgovarali u tom smislu i sa našom direktoricom

0: turističke zajednice, bez nje ne možemo ni ovaj put El Mobilizi, da vidimo kako to ona doživljava ovaj summer party i kako on može doprinijeti našem turizmu.
1: Prvenstveno mogu li kazati da je Zumba društvo, odnosno ljudi koji se bave Zumbom, zaista neko koji je jako prisutan na društvenim mrežama, tako da ovaj, nama je ovo vrlo, vrlo bitno iz razloga što je to direktni marketing, evo ja bih rekla. Ljudi su došli iz cijele regije, iz nekih evropskih država i NSO svake godine napravi zaista odličan party, a pored toga naprave i odličnu reklamu iz razloga što se oni i snimaju svogdje i slikaju, naravno koriste sve potencijale našeg grada, od raftinga, vožnje krušnicom, pa sve do restorana i naravno plaža. Tako da je ovo vrlo važno za turizam, vrlo važno da će njihovi sad svi pratioci koji njih prate vidjeti gdje one zapravo dolaze i poželjeti doći u Bosansku Krupu. I nama je ovo vrlo važno, vrlo podržavamo i vjerujemo da će svaki naredni Zumba event koji se dešava nekako u junu mjesecu produžiti, odnosno početi nam sezonu na jako lijep način i naravno dovesti nam nove goste i svake godine biti sve veći i bolji.
2: Evo, sati 25 minuta, evo, čuli smo i našu Elmo Velić, direktora turističke zajednice. Ona ovih dana zaista ima puno posla, u stvari 365 dana je posao u turizmu i svi u nas. Evo, lijepo čuti od ovih ljudi što su bili izvana i komšija i susjeda da se divi ljepotu čistoći une, a mi smo nezadovoljni i trebamo biti nezadovoljni. Šta imamo dalje u planu? Šta je... Dalje imamo još događaja, nešto ćemo morati ostaviti, slušali smo i za sutra.
0: Da, evo danas čekamo još rezultate potrage za kraljicom Lune, čekamo da nam javi se predsjednik udruženja ribolovaca kako je proteklo to takmičenje. Vidjeli smo već po slikama da su dosta velike mladice i ulovljene, ili se tako kaže, u tom ribarskom svijetu. I naravno čekamo rezultate Rope Rescue Rally. Mi smo jučer bili na terenu, u jednom scenariju smo prisustvovali, zaista, zaista teški scenarij. Znači, ovaj je bio da je čovjek ozlijeđen kao na drvetu i da ga se treba snijeti sa drveta i prenijeti preko vode. Jako zanimljivo, jako teško, da iskreno vam kažem, nije ni ugodno malo gledati, jer razmišljate da li će uspjeti sama ekipa, iako je vježba, opet nosi svoje rizike, tako da ćemo pričekati Kenu i Admira Bajrića da nam pošalju rezultate. To će, nadam se, ići sutra i kroz naš program.
2: Ono što svakako će ići u našem programu jeste svjetsko nogometno prvenstvo. Tamo od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije, ima Bosanaca i Hercegovaca i bit će i na Levis stadionu Santa Clara u St. Louisu u 2 na večer u četvrtak. Vi se ovih dana ospavajte, odmorite, uhodite ritam da od 2 pijamo svi I am from Bosnia i da nas ima i hvala Bogu da nas ima i bit će nas ako Bog da. Imaju svi parovi 16. finala, bila je utakmica i sinoć kasno, to smo u prvom dijelu jutarnjeg programa vam rekli, kazali, objasnili, bit će toga i u našim današnjim misijama. Te Bazra, hvala na informacijama, vama svima dobra hladovina, vraćamo se za minut dva sa Termo BiH, vremenska prognoza friška, a onda idemo čini sa Ksenijom Selmović na puteve Bosne i Hercegovine.

9.31 minuta ili 29 minuta je do 10, rekli smo vam do 10, onda sve zakapijajte, zatvorizajte, spustite roletne na uste, klapne, sve moguće paravane, da vam ostane ove svježine. A mi idemo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jasne informacije, danas će biti izuzetno vruće i toplo. Dnevne temperature vazduha od 33 do 40 stepeni Celzijusa. Projekcije za Bosansku Krupu su tu negdje oko 37 stepeni Celzijusa. Svarte svi, one sve preporuke koje su vam dali i jutros i juče i prekjuče i tako dalje, oni će vrediti i narednih dana kako da zaštite i sebe i svoje ukućane i one oko sebe i svoje mlađe i svoje starije i ljubimce i ostalo. Tako neće biti samo danas, tako će biti i sutra i preko sutra i u srijedu. Dakle, već jutarnje do 20, dnevne 35, 6, 7, 8 i tako dalje i tako dalje. Dali smo vam i preporuke da planirate putovanja rano ujutro ili ostavite za kasno na večera, kako je to na putevima Bosne i Hercegovine, više iz informacija Ksenije Selimoviću.

Evo, čuli ste, dakle, danas idu 37 i sutra i preko sutra. Čuli ste, evo, i kako je to bilo jučer na Zumba jednom partiju, 32 ekipe. Najava je ovoga što je bilo i o čemu ćemo pričati, što se dešavalo na teritoriji grada Bosanska Krupa. U događanju današnjih dana, rekli smo da je na današnji dan Gavrilo Princip izvršio atentat na Franca Ferdinanda, prestolonasljednika, i bio je to povod za Prvi svjetski rat. U događanju današnji dan, rekli smo da je most Mehmed Paše Sokolovića, most u Višegradu, na današnji dan stavljen na UNESCO-u zaštićenu listu još 2008. Čuli ste sve o

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal.

0: Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirati nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Putnička agencija Putni prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650.

0: i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vatrogasci su cijele noći vodili tešku borbu na velikom požaru na potezu Poljice, Sedlari, Grmljani kod Trebinja, gdje je požarna linija bila duga oko 5 km, rekao je komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković i apelovao da se mještani ugroženih sela hitno uključe u odbranu kuća i imanja. Kašiković je naveo da je noć bila izuzetno teška i iscrpljujuća, ali da su zahvaljujući nadljudskim naporima pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uspjeli da odbrane sve objekte u sva tri sela, kao i putnu komunikaciju. Prema njegovim riječima, u jutarnjim satima naglo se pojačao intenzitet požara u rejonu Gornjih Grmljana, zbog čega su sve raspoložive snage odmah angažirane da bi spriječile dalje širenje vatre. Komandir je upozorio da je situacija i dalje izuzetno ozbiljna i nepredvidiva, te uputio hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da bez odgađanja dođu i uključe se u odbranu svoje imovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik forum, koja se pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, održala 26. i 27. juna u Dubrovniku. Dubrovnik forum jedan je od najznačajnijih međunarodnih foruma u jugoistočnoj Europi, koji u okolnostima sve izraženijih geopolitičkih izazova predstavlja važnu platformu za dijalog o sigurnosti, međunarodnoj radnji, evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i jačanju transatlantskog partnerstva. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, Konaković je poručio da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno o geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim uticajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da evropski put Bosne i Hercegovine i sredstva iz plana rasta Evropske unije blokiraju secesionističke politike predvođene predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, uz ocjenu da je riječ o političkom djelovanju koje je direktno usmjereno protiv evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Konaković je upozorio da međunarodna zajednica mora jasno prepoznati da se ne radi o uobičajenim političkim nesuglasicama, već o organiziranom pokušaju destabilizacije Bosne i Hercegovine i regiona kroz secesionističku politiku koja ima snažnu podršku Moskve. Na kraju obraćanja pozvao je Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države i sve međunarodne partnere da ostanu snažno angažovani u Bosni i Hercegovini i regionu, upozorivši da stabilnost Zapadnog Balkana zavisi od odlučnog suprotstavljanja secesionizmu, malignom ruskom utjecaju, negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca, kao i od pružanja pune podrške evropskim i demokratskim snagama koje rade na očuvanju mira, stabilnosti i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na skupu u Beogradu da će još nekoliko sedmica biti na ovoj funkciji i da predlaže da izborna lista SNS-a na sljedećim izborima nosi naziv Ujedinjena Srbija, jer to i jeste cilj. Vučić je na skupu Srbija jedna porodica ispred Skupštine Srbije istakao da ostavlja čiste račune, jer kako kaže, živio je za državu, a ne od države. Za ponedjeljak je najavio da će predstaviti novi plan i nove mjere, kao i veliko povećanje penzija. Napomenuo je da se Srbija u proteklom periodu suočavala sa mnogim izazovima, ali da je uvijek bila ujedinjena, a danas je, kako navodi, najbrža rastuća ekonomija i bit će prva u Europi sljedeće godine. Potrebne su, kako kažu, promjene, ali sa ljudima koji ih stvarno mogu donijeti i to na bolje, a ne uništenje Srbije i povratak u prošlost. Vučić je rekao da Srbija mora da čuva svoju vojnu neutralnost, da sama štiti svoje nebo, kao i da će se na prikazu u Batajnici i na Pasuljskim livadama moći da se vidi šta se zemlja ima i zašto niko neće moći da je napadne. Najmanje 109 ljudi preminulo je uslijed toplotnog talasa koji je zahvatio Francusku, javio je portal France Info, pozivajući se na hitne medicinske službe. Portal navodi da su u Parizu uslijed ekstremne vrućine preopterećene bolnice, ali i pogrebne službe. Prema podacima parijskih bolnica, hitne medicinske službe koje pokrivaju Pariz i okolne departmane, tokom protekle sedmice primile su oko 3400 poziva, što je za oko 80% više od uobičajenog broja, dok je broj prijema u urgentne centre povećan za 36%. Ekipe hitne pomoći intervenisale su u najmanje 30 slučajeva srčanog zastoja. Temperatura vazduha u Francuskoj

0: Francuskoj ove sedmice je premašila 40 stepeni Celzijusa, što je u pojedinim dijelovima zemlje dovelo do proglašenja najvišeg stepena upozorenja zbog vrućine. Broj žrtava u dva razorna zemljotresa u Venecueli porastao je na preko 1400, dok su strani spasilački timovi stigli u zemlju, a vlasti nastavile potragu za preživjelima u najteže pogođenim obalnim područjima. Zvaničnici su rekli da je stiglo više od 1600 strani spasilaca i da su dodatni timovi na putu. Vlasti su nastavile ograničavati pristup pogođenom području, rekavši da saobraćaj usporava vozila hitne pomoći. Civili koji nisu bili pridruženi službenim spasilačkim timovima morali su imati akreditacije za prolazak kontrolnih punktova. Američke snage izvele su udare na 10 iranskih vojnih ciljeva u Hormuškom Moreuzu i njegovoj okolini, saopćila je centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Kako je navedeno u objavi na X-u, to je bio odgovor na iranski napad dronom na tanker Kiku. Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da su oružane snage Sjedinjenih Država izvele udare na više ciljeva u Iranu, te naveo da je to odgovor na ponovno kršenje sporazuma o prekidu vatre. Mornarica i vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde Irana pokrenule su napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare, javila je iranska novinska agencija Tasnim. Garda je saopćila da su snage Sjedinjenih Država napale 5 iranskih obalskih vojnih položaja. Iz iranskih snaga je poručeno da američke baze na Bliskom istoku u narednim danima očekuje pakao. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se ovih dana igra u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nacija igra Bosna i Hercegovina. E na tom mundijalu je ostalo još 32 reprezentacija, među njima je i Bosna i Hercegovina. Završena je grupna faza takmičenja. Zmajevi se u miru pripremaju u Salt Lake City, u Zmajevom gnjezdu, u Sjedinjenim Američkim Državama za meč opet istorijski protiv Sjedinjenih Američkih Država za prolaz među 16 najboljih svjetskih nogometnih nacija. Nakon što su imali dan i pol odmora, naši se pripremaju u miru i tišini za utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica protiv SAD-a igra se s prvog na drugi, praktički drugog ujutru u 2 sata i za ponoć po našem vremenu u Santa Clari u San Francisco na Levis stadionu. U utakmicama koje su igrane još u danu iza nas, prije svega treba reći da su poznati svi padovi šestine finala, ali evo da se vratimo prvo na ove rezultate koji su iza nas. Demokratska Republika Kongo je savladala Uzbekistan sa 3-1 i domogla se treće pozicije u grupi, odnosno upala među 8 najbolje treće plasirane. Kolumbija i Portugal su odigrali utakmicu 0-0, mada je moglo biti 3-3, jer su jedni i drugi već prije toga se plasirali dalje, samo su radi prestiža igrali za prvo mjesto. Utakmica koja je izazvala puno pažnje, Alžir i Austrija, na kraju je bilo 3-3, 2-2 je bilo do 90. minute. Alžir je dao pogodkom Mahreza u 93. minuti, treći gol poveo nakon puno preokreta, što bi u tom momentu značilo da Alžir prolazi dalje kao drugoplasirani. Iran bi bio treći, a Austrija bi ispala sa takmičenja. Austrija dala gol u 96. minuti, prošla dalje, a Iran je ispao sa svjetskog nogometnog prvenstva. Iran koji nije izgubio niti jedne utakmice, ali eto, ide kući. U noći za nas Argentina je sa 3-1 slala nad Jordanom, jedan pogodak za aktivne prvake svijeta postigao je najbolji igrač današnjice i po mnogima najbolji igrač ikad, Lionel Messi. Inače, također u danu iza nas Hrvatska je savladala Ganu sa 2-1, tako da Modrić i društvo nastavljaju svoj put tamo gdje su ga stali na zadnja dva svjetska nogometna prvenstva kada su jednom bili drugi na jednom treći. Hrvatska je sinoć odigrala respektabilnu utakmicu na nivou svog renomea. Engleska je sa 2-0 slavila nad Panamom. Sada su poznati svi padovi

0: Vi, šestine finala svjetskog nogometnog prvenstva, sve će početi već večeras od 21 sat kada igraju domaćin Kanada i Južna Afrika. Borba za proboj među 16 najboljih. 29. juna Brazil igra sa Japanom u 19 sati istog dana. Od 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj. 30. juna tri utakmice se počinje u 3 ujutru kada se sastaju Holandija i polufinalista sa zadnjih svjetskog prvenstva Maroko. Od 19 sati igraju Obala Slonovače i Norveška, a 30. juna od 23 sata sastaju se Francuska i Švedska. 1. jula opet tri utakmice u 3 sata ujutru igraju Meksiko, jedan od domaćina ovog turnira, i Ekvador. Od 18 sati igraju Engleska i Kongo, dok u 22 sata 1. jula ponovo evropsko-afrički okršaj, Belgija igra sa Senegalom. I onda 2. jula ujutru od 2 sata po našem vremenu u San Francisco, Santa Clara na Levi stadionu igraju Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države. Istog dana 2. jula, ali od 21 sat, dva evropska susreta, Španija dočekuje Austriju, a samo malo iza ponoći sastaju se Portugal i Hrvatska. 3. jula igraju Švajcarska i Alžir. Od 5 sati ujutru dok od 20 sati navečer igraju Australija i Egipat. Ovu nokaut fazu, prvu nokaut fazu završavaju 4. jula u ponoć tačno Argentina i Zelenorodski otoci, dok u posljednjoj utakmici šestine finala 4. jula u 3 sata i 30 minuta po našem vremenu igraju Kolumbija i Gana.
1: Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Nakon noći u kojoj je manjkalo svježine, jutarnji sati bili su nešto ugodniji. Potom, uz dodatni porast vrijednosti temperatura zraka, vrlo brzo postalo je vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom, provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti te dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Podsjećamo, do 30. juna na snazi je narandžasto upozorenje zbog ekstremnih vrućina.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lampirnice,

0: perija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%.

0: stop. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Putnička agencija Put i prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Univerzitet u Bihaću bilježi dobar upisni rok. Vatrogasci branili sela kod Trebinja cijelu noć. Najmanje 109 ljudi preminulo od posljedica visokih temperatura u Francuskoj. SAD ponovo napao Iran, iranske snage uzvratile. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresirani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno je na redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. Vatrogasci su cijele noći vodili tešku borbu na velikom požaru na potezu Poljice, Sedlari, Grmljani kod Trebinja, gdje je požarna linija bila duga oko 5 km, rekao je komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković i apelovao da se mještani ugroženih sela hitno uključe u odbranu kuća i imanja. Kašiković je naveo da je noć bila izuzetno teška i iscrpljujuća, ali da su zahvaljujući nadljudskim naporima pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uspjeli da odbrane sve objekte u sva tri sela, kao i putnu komunikaciju. Prema njegovim riječima, u jutarnjim satima naglo se pojačao intenzitet požara u rejonu Gornjih Grmljana, zbog čega su sve raspoložive snage odmah angažirane da bi spriječile dalje širenje vatre. Komandir je upozorio da je situacija i dalje izuzetno ozbiljna i nepredvidiva, te uputio hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da bez odgađanja dođu i uključe se u odbranu svoje imovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik forum, koja se pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, održala 26. i 27. juna u Dubrovniku. Dubrovnik forum jedan je od najznačajnijih međunarodnih

0: imovine i sredstva iz plana rasta Evropske unije blokiraju secesionističke politike predvođene predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom uz ocjenu da je riječ o političkom djelovanju koje je direktno usmjereno protiv evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Konaković je upozorio da međunarodna zajednica mora jasno prepoznati da se ne radi o uobičajenim političkim nesuglasicama, već o organiziranom pokušaju destabilizacije Bosne i Hercegovine i regiona kroz secesionističku politiku koja ima snažnu podršku Moskve. Na kraju obraćanja pozvao je Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države i sve međunarodne partnere da ostanu snažno angažovani u Bosni i Hercegovini i regionu, upozorivši da stabilnost Zapadnog Balkana zavisi od odlučnog suprotstavljanja secesionizmu, malignom ruskom utjecaju, negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca, kao i od pružanja pune podrške evropskim i demokratskim snagama koje rade na očuvanju mira, stabilnosti i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na skupu u Beogradu da će još nekoliko sedmica biti na ovoj funkciji i da predlaže da izborna lista SNS-a na sljedećim izborima nosi naziv Ujedinjena Srbija, jer to i jeste cilj. Vučić je na skupu Srbija jedna porodica ispred Skupštine Srbije istakao da ostavlja čiste račune, jer kako kaže, živio je za državu, a ne od države. Za ponedjeljak je najavio da će predstaviti novi plan i nove mjere, kao i veliko povećanje penzija. Napomenuo je da se Srbija u proteklom periodu suočavala sa mnogim izazovima, ali da je uvijek bila ujedinjena, a danas je, kako navodi, najbrža rastuća ekonomija i bit će prva u Evropi sljedeće godine. Potrebne su, kako kažu, promjene, ali sa ljudima koji ih stvarno mogu donijeti i to na bolje, a ne uništenje Srbije i povratak u prošlost. Vučić je rekao da Srbija mora da čuva svoju vojnu neutralnost, da sama štiti svoje nebo, kao i da će se na prikazu u Batajnici i na Pasuljskim livadama moći da se vidi šta se zemlja ima i zašto niko neće moći da je napadne. Najmanje 109 ljudi preminulo je uslijed toplotnog talasa koji je zahvatio Francusku, javio je portal France Info, pozivajući se na hitne medicinske službe. Portal navodi da su u Parizu uslijed ekstremne vrućine preopterećene bolnice, ali i pogrebne službe. Prema podacima parizskih bolnica, hitne medicinske službe koje pokrivaju Pariz i okolne departmane, tokom protekle sedmice primile su oko 3400 poziva, što je za oko 80% više od uobičajenog broja, dok je broj prijema u urgentne centre povećan za 36%. Ekipe hitne pomoći intervenisale su u najmanje 30 slučajeva srčanog zastoja. Temperatura vazduha u Francuskoj ove sedmice je premašila 40 stepeni Celzijusa, što je u pojedinim dijelovima zemlje dovelo do proglašenja najvišeg stepena upozorenja zbog vrućine. Broj žrtava u dva razorna zemljotresa u Venecueli porastao je na preko 1400, dok su strani spasilački timovi stigli u zemlju, a vlasti nastavile potragu za preživjelima u najteže pogođenim obalnim područjima. Zvaničnici su rekli da je stiglo više od 1600 strani spasilaca i da su dodatni timovi na putu. Vlasti su nastavile ograničavati pristup pogođenom području, rekavši da saobraćaj usporava vozila hitne pomoći. Civili koji nisu bili pridruženi službenim spasilačkim timovima morali su imati akreditacije za prolazak kontrolnih punktova. Američke snage izvele su udare na 10 iranskih vojnih ciljeva u Hormuškom moreuzu i njegovoj okolini, saopćila je Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Kako je navedeno u objavi na X-u, to je bio odgovor na iranski napad dronom na tanker Kiku. Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da su oružane snage Sjedinjenih Država izvele udare na više ciljeva u Iranu, te naveo da je to odgovor na ponovno kršenje sporazuma o prekidu vatre. Mornarica i vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde Irana pokrenule su napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare, javila je iranska novinska agencija Tasnim. Garda je saopćila da su snage Sjedinjenih Država napale 5 iranskih obalskih vojnih položaja. Iz iranskih snaga je poručeno da američke baze na Bliskom istoku u narednim danima očekuje pakao. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se ovih dana igra u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nacija igra Bosna i Hercegovina. Na tom mundijalu je ostalo još 32 reprezentacije.

Prezentacija, među njima je i Bosna i Hercegovina. Završena je grupna faza takmičenja. Zmajevi se u miru pripremaju u Salt Lake City, u Zmajevom gnjezdu, u Sjedinjenim Američkim Državama za meč opet istorijski protiv Sjedinjenih Američkih Država za prolaz među 16 najboljih svjetskih nogometnih nacija. Nakon što su imali dan i pol odmora, naši se pripremaju u miru i tišini za utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica protiv SAD-a igra se s prvog na drugi, praktički drugog ujutru u 2 sata i za ponoć po našem vremenu u Santa Clari u San Francisco na Levis stadionu. U utakmicama koje su igrane još u danu iza nas, prije svega treba reći da su poznati svi padovi šestine finala, ali evo da se vratimo prvo na ove rezultate koji su iza nas. Demokratska Republika Kongo je savladala Uzbekistan sa 3-1 i domogla se treće pozicije u grupi, odnosno upala među 8 najbolje treće plasirane. Kolumbija i Portugal su odigrali utakmicu 0-0, mada je moglo biti 3-3, jer su jedni i drugi već prije toga se plasirali dalje i samo su radi prestiža igrali za prvo mjesto. Utakmica koja je izazvala puno pažnje, Alžir i Austrija, na kraju je bilo 3-3, 2-2 je bilo do 90. minute. Alžir je dao pogodkom Mahreza u 93. minuti, treći gol poveo nakon puno preokreta, što bi u tom momentu značilo da Alžir prolazi dalje kao drugoplasirani. Iran bi bio treći, a Austrija bi ispala sa takmičenja. No, Austrija dala gol u 96. minuti, prošla dalje, a Iran je ispao sa svjetskog nogometnog prvenstva. Iran koji nije izgubio niti jedne utakmice, ali eto, ide kući. U noći za nas, Argentina je sa 3-1 slavila nad Jordanom, jedan pogodak za aktivne prvake svijeta postigao je najbolji igrač današnjice i po mnogima najbolji igrač ikad, Lionel Messi. Inače, također u danu iza nas, Hrvatska je savladala Ganusa 2-1, tako da Modrić i društvo nastavljaju svoj put tamo gdje su ga stali na zadnja 2 svjetska nogometna prvenstva, kada su na jednom bili drugi, na jednom treći. Hrvatska je sinoć odigrala respektabilnu utakmicu na nivou svog renomea. Engleska je sa 2-0 slavila nad Panamom. Sada su poznati svi parovi šestnaestine finala svjetskog nogometnog prvenstva, a sve će početi već večeras od 21 sat kada igraju domaćin Kanada i Južna Afrika, borba za proboj među 16 najboljih. 29. juna Brazil igra sa Japanom, u 19 sati istog dana od 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj. 30. juna 3 utakmice se počinje u 3 ujutru kada se sastaju Holandija i polufinalista sa zadnjih svjetskog prvenstva Maroko. O 19 sati igraju Obala Slonovače i Norveška, a 30. juna o 23 sata sastaju se Francuska i Švedska. 1. jula opet 3 utakmice, u 3 sata ujutru igraju Meksiko, jedan od domaćina ovog turnira, i Ekvador. Od 18 sati igraju Engleska i Kongo, dok u 22 sata 1. jula ponovo evropsko-afrički okršaj, Belgija igra sa Senegalom. I onda 2. jula ujutru u 2 sata po našem vremenu u San Francisco, Santa Clara na Levis stadionu igraju Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države. Istog dana, 2. jula, ali od 21 sat, 2 evropska susreta, Španija dočekuje Austriju, a samo malo iza ponoći sastaju se Portugal i Hrvatska. 3. jula igraju Švajcarska i Alžir. Od 5 sati ujutru dok u 20 sati navečer igraju Australija i Egipat. Ovu nokaut fazu, prvu nokaut fazu završavaju 4. jula u
ponoć tačno Argentina i Zelenorodski otoci, dok u posljednjoj utakmici šestine finala 4. jula u 3 sata i 30 minuta po našem vremenu igraju Kolumbija.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Nakon noći u kojoj je manjkalo svježine, jutarnji sati bili su nešto ugodniji. Potom uz dodatni porast vrijednosti temperatura zraka vrlo brzo postalo je vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom, provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti te dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Podsjećamo, do 30. juna na snazi je narandžasto upozorenje zbog ekstremnih vrućina.

Lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade

benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Požar koji je u subotu ujutro izbio na brdu Jasenica kod Ljubuškog u blizini naseljenih mjesta Zvirići i Stubica lokaliziran je, izvijestili su u nedjelju ljubuški vatrogasci. Nakon gašenja na teškom i nepristupačnom terenu uz pomoć iz zraka, požar je lokaliziran, objavili su vatrogasci koji prate situaciju na terenu. Kako su ranije izvijestili iz Uprave civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke, na teško pristupačnom terenu zapalila se gusta smrekova šuma, trava i nisko raslinje. U rijeci Savi u Orašju u subotu se utopio muškarac, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite. Kako se navodi, u subotu 27. juna policijska stanica Orašje zaprimila je dojavu da je na rijeci Savi oko 18 sati i 30 minuta došlo do utapanja muške osobe. Na intervenciju su izašli službenici policijske stanice Orašje, odjel za istrage MUP-a Posavske županije te tehničar s dežurnim tužiteljem županijskog tužiteljstva u Orašju. U potragu su sa plovilom bili uključeni i službenici jedinice specijalne policije županijskog MUP-a koji nisu uspjeli pronaći nestalog. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini, potvrđeno je FENI. Kako je potvrđeno, Kallas će tokom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kallas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine, kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prethodno je Bosnu i Hercegovinu posjetila i u aprilu 2025. godine. Posjeta Kallas dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanja glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Iz Evropske unije je više puta poručeno da je proširenje geostrateški interes Evropske unije, ali i da za zemlje kandidatkinje neće biti prečica, te da napredak zavisi od ispunjavanja reformi, posebno u oblasti vladavine prava, funkcioniranja institucija i usklađivanja sa evropskim standardima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju kako će u martu iduće godine početi služenje veoma kratkog redovnog vojnog roka. On je u Batajnici kod Beograda napomenuo i da tome prethodi provođenje odgovarajućih procedura, javlja agencija Beta. Ranije je aktualna vlast najavila povratak obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji u trajanju od 75 dana za muškarce do 30 godina. Vojska Srbije je odlukom ranijih vlasti službeno postala profesionalna 2011. godine, kada je stupila na snagu skupštinska odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka. Redovno služenje oružane obaveze bilo je zamijenjeno dobrovoljnim, a vojsku su počeli popunjavati profesionalni vojnici i oficiri. 7 lica evakuisano je, od kojih su 4 prevezena u bolnicu nakon što je u Guči došlo do curenja amonijaka iz hladnjače, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mjesta odmah su upućeni pripadnici sektora za vanredne situacije, koji su u suradnji sa drugim nadležnim službama preduzeli sve neophodne mjere radi zaštite građana i stavljanje situacije pod kontrolu, ističe se u saopćenju. Zbog curenja amonijaka iz hladnjače u Guči, MUP je izdao upozorenje za građane, koje je proslijeđeno i SMS porukom.

0: područjima obilaze kuću po kuću u potrazi za žrtvama. Pojedinim područjima još nije moguće pristupiti. Nacionalna meteorološka služba upozorila je na bujične poplave za dijelove Kentakija i Indijane zbog obilnih kiša. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se ovih dana igra u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nacija igra Bosna i Hercegovina. E na tom mundijalu je ostalo još 32 reprezentacija, među njima je i Bosna i Hercegovina. Završena je grupna faza takmičenja. Zmajevi se u miru pripremaju u Salt Lake City, u Zmajevom gnjezdu, u Sjedinjenim Američkim Državama za meč opet istorijski protiv Sjedinjenih Američkih Država za prolaz među 16 najboljih svjetskih nogometnih nacija. Nakon što su imali dan i po odmora, naši se pripremaju u miru i tišini za utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica protiv SAD-a igra se s prvog na drugi, praktički drugog ujutru u 2 sata i za ponoć po našem vremenu u Santa Clari u San Francisco na Levis stadionu. U utakmicama koje su igrane još u danu iza nas, prije svega treba reći da su poznati svi padovi šestine finala, ali evo da se vratimo prvo na ove rezultate koji su iza nas. Demokratska Republika Kongo je savladala Uzbekistan sa 3-1 i domogla se treće pozicije u grupi, odnosno upala među 8 najbolje treće plasirane. Kolumbija i Portugal se odigrali utakmicu 0-0, mada je moglo biti 3-3, jer su jedni i drugi već prije toga se plasirali dalje, samo su radi prestiža igrali za prvo mjesto. Utakmica koja je izazvala puno pažnje, Alžir i Austrija, na kraju je bilo 3-3, 2-2 je bilo do 90. minute. Alžir je dao pogodkom Mahreza u 93. minuti, treći gol poveo nakon puno preokreta, što bi u tom momentu značilo da Alžir prolazi dalje kao drugoplasirani. Iran bi bio treći, a Austrija bi ispala sa takmičenja. Austrija dala gol u 96. minuti, prošla dalje, a Iran je ispao sa svjetskog nogometnog prvenstva. Iran koji nije izgubio niti jedne utakmice, ali eto, ide kući. U noći iza nas Argentina je sa 3-1 slala nad Jordanom, jedan pogodak za aktivne prvake svijeta postigao je najbolji igrač današnjice i po mnogima najbolji igrač ikad, Lionel Messi. Inače, također u danu iza nas Hrvatska je savladala Ganu sa 2-1, tako da Modrić i društvo nastavljaju svoj put tamo gdje su ga stali na zadnja dva svjetska nogometna prvenstva kada su jednom bili drugi na jednom treći. Hrvatska je sinoć odigrala respektabilnu utakmicu na nivou svog renomea. Engleska je sa 2-0 slavila nad Panamom. Sada su poznati svi parovi šestnaestine finala svjetskog nogometnog prvenstva, a sve će početi već večeras od 21 sat kada igraju domaćin Kanada i Južna Afrika, borba za proboj među 16 najboljih. 29. juna Brazil igra sa Japanom u 19 sati istog dana, od 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj. 30. juna 3 utakmice se počinje u 3 ujutru kada se sastaju Holandija i polufinalista sa zadnjih svjetskog prvenstva Maroko. Od 19 sati igraju Obala Slonovače i Norveška, a 30. juna u 23 sata sastaju se Francuska i Švedska. 1. jula opet 3 utakmice u 3 sata ujutru igraju Meksiko, jedno domaćina ovog turnira, i Ekvador. Od 18 sati igraju Engleska i Kongo, dok u 22 sata 1. jula ponovo evropsko-afrički okršaj, Belgija igra sa Senegalom. I onda 2. jula ujutru u 2 sata po našem vremenu u San Francisco, Santa Clara na Levis stadionu igraju Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Nakon noći u kojoj je manjkalo svježine, jutarnji sati bili su nešto ugodniji. Potom, uz dodatni porast vrijednosti temperatura zraka, vrlo brzo postalo je vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom, provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti te dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Podsjećamo, do 30. juna na snazi je narandžasto upozorenje zbog ekstremnih vrućina.

RBK. 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Požar koji je u subotu ujutro izbio na brdu Jasenica kod Ljubuškog u blizini naseljenih mjesta Zvirići i Stubica lokaliziran je, izvijestili su u nedjelju ljubuški vatrogasci. Nakon gašenja na teškom i nepristupačnom terenu uz pomoć iz zraka, požar je lokaliziran, objavili su vatrogasci koji prate situaciju na terenu. Kako su ranije izvijestili iz Uprave civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke, na teško pristupačnom terenu zapalila se gusta smrekova šuma, trava i nisko raslinje. U rijeci Savi u Orašju u subotu se utopio muškarac, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite. Kako se navodi, u subotu 27. juna policijska stanica Orašje zaprimila je dojavu da je na rijeci Savi oko 18 sati i 30 minuta došlo do utapanja muške osobe. Na intervenciju su izašli službenici policijske stanice Orašje, odjel za istrage MUP-a Posavske županije te tehničar s dežurnim tužiteljem županijskog tužiteljstva u Orašju. U potragu su sa plovilom bili uključeni i službenici jedinice specijalne policije županijskog MUP-a koji nisu uspjeli pronaći nestalog. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini, potvrđeno je FENI. Kako je potvrđeno, Kallas će tokom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kallas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prethodno je Bosnu i Hercegovinu posjetila i u aprilu 2025. godine. Posjeta Kallas dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanja glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Iz Evropske unije je više puta poručeno da je proširenje geostrateški interes Evropske unije, ali i da za zemlje kandidatkinje neće biti prečica, te da napredak zavisi od ispunjavanja reformi,

posebno u oblasti vladavine prava, funkcioniranja institucija i usklađivanja sa evropskim standardima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju kako će u martu iduće godine početi služenje veoma kratkog redovnog vojnog roka. On je u Batajnici kod Beograda napomenuo i da tome prethodi provođenje odgovarajućih procedura, javlja agencija Beta. Ranije je aktualna vlast najavila povratak obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji u trajanju od 75 dana za muškarce do 30 godina. Vojska Srbije je odlukom ranijih vlasti službeno postala profesionalna 2011. godine, kada je stupila na snagu skupštinska odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka. Redovno služenje oružane obaveze bilo je zamijenjeno dobrovoljnim, a vojsku su počeli popunjavati profesionalni vojnici i oficiri. 7 lica evakuisano je, od kojih su 4 prevezena u bolnicu nakon što je u Guči došlo do curenja amonijaka iz hladnjače, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mjesta odmah su upućeni pripadnici sektora za vanredne situacije, koji su u suradnji sa drugim nadležnim službama preduzeli sve neophodne mjere radi zaštite građana i stavljanje situacije pod kontrolu, ističe se u saopćenju. Zbog curenja amonijaka iz hladnjače u Guči, MUP je izdao upozorenje za građane, koje je proslijeđeno i SMS porukom. Jedanaest lica poginulo je u padu aviona na severoistoku Francuske, saopćile su lokalne vlasti. Avion je pripadao školi za obuku padobranaca. U nesreći su poginuli pilot i svih 10 putnika. Pokrenuta je istraga koja će pokazati uzrok pada aviona. Najmanje 4 lica poginula su u poplavama izazvanim snažnim grmljavinskim olujama u američkoj saveznoj državi Kentucky, gdje je proglašeno vanredno stanje jer se očekuju nove padavine, saopćio je guverner Andy Beshear. Beshear je na društvenim mrežama saopćio da su 3 osobe poginule u okrugu Madison, a jedna u okrugu Jackson, prenose mediji. Timovi za potragu i spašavanje u najteže pogođenim područjima obilaze kuću po kuću u potrazi za žrtvama. Pojedinim područjima još nije moguće pristupiti. Nacionalna meteorološka služba upozorila je na bujične poplave za dijelove Kentakija i Indijane zbog obilnih kiša. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.